0: Det var Vegard Dahl det og Trond Helge Jonsen som sang lett som ingenting. Ja, du har hatt en liten intern greiedag på hvilke av artisterne vi har skjedd live, Elisabeth.
1: ja, dem på spillelista vår.
0: Dem vi skal spille nå hadde jeg kunnet tenkt meg sett.
1: Absolutt, jeg også. Da kunne vi ha dratt sammen på konsert, men det spørs om det blir.
0: Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen har jeg skjedd, da. Så dere kan jo til og med høre på, så det er alltid trivelig å spille dere her i godt
1: med deg har vi møtt.
0: Ja da. Men... RHCP, som fansen kaller dem, dem har jeg ikke vært så heldig at jeg har fått skjedd enda.
1: Har du en caps med navnet deres på? Det er det mange som har.
0: Det er mange som har det, men jeg har ikke det. Jeg ikke så fan.
1: Nei.
0: Jeg har et par kule låter.
1: Men hvis du hadde skulle på konsert, så hadde du måttet kjøpe deg en caps eller noe lignende. Vel?
0: Jeg bruker ikke merch.
1: Å nei.
0: Jeg reklamerer ikke på vegne av andre.
1: Jeg.
0: Men du er imot, du bruker flerfoldige tusen på det. Jeg går uten fotballdrakt på fotballkampen, vet du. Jeg er
1: jo den typen. Ja, det er greit, men det får vi greit.
0: Mm. Uansett da, det er noe god låt vi skal høre her da.
1: Om det.
0: Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue får du her i god ettermiddag, Trøndelag, rett etter 3:15.